0: o sin extensión, con oferta de manicure o pedicure. Confía só en profesionais. Contacta ao número 96585-3449. Beleza e estilo. Glamour em ti.
1: Ai.